چلیے شروتاؤں سنتے ہیں اگلی فرمائش. فلم زنجیر کا یہ گیت الکا یاگنک اور ادت نارائن کی آواز میں. اس گیت کی فرمائش ہمیں بھیجی ہے امول بسومتری نے اپنے دوستوں کے لیے. سنیتا بسومتری, بھائی کون منڈا, بیمول بسومتری, لکی پترو, رونو پترو, انجلی بسومتری, بباسی ہزاریکا. چلیے سنتے ہیں اس گیت کو.